0: Yo, ebusua fo enyumre yemfanchia ema etie fo ne ema obibia akwaba se obibia ode ne kasa fidie e de ato radio station enyumre yesre nyame asomdwe emfama sa nipa no enyumre e adom ena na enyumre watemenka ai erade de yakọ ode aba assembly ensua ene ato enye nsu ketua wei ene chilese nyankupon ni huye hu papa se otumiye awamwadia nti se ede mame ne wadia ene edia meka chile wei nyumri se u problem no eye kitu ebi ede mano enyumri edia meka chile nse nkomo uho mene ube chuchwe nkomo inti ubibia ne kasa fidi ede radio station ene memenda enyumri ene ye June ne da etosu nsia June da etosu nsia osumi nsia ne da etosu nsia enyumre na wone me ate wate menka wone me ebon komoy anu nti di ameka chile wone se sendi 20 Ghana cedis na freme na mendomo na famino mano asane ya tuen komono so esanse minimbe bia wujina ebia meka se enche ne wo fika safidie no ho anu nti fro bi no bi fro bi na ka kire obi se teacher abaka safidie so enwumre biom na ene de ampaya ebedwa ochina eya aseda ochina eya aseda teacher normal ye 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 menim se wapaba ba de ameka chere ne se ko akoma to yem esan se ye ti asinko ade na ye da so ye ti ahwem esan se ablabon ye njai boni de ye njai nkugo so da ese ye pem ekoye nim na nkunim die ewo homa ye enti se ye gie nkugo tu mi de a that in se ye gie to mi se ye ahwe ase ba hwe ase ahwe ase no so do menu mi enu ye nya nje ntum na de ebe kan de me no be ka se ye be koso ya ye adwuma ne ebe ya ye so ye de ebe den ebe ba ne se ne mpenfo ka se no nsia ebo mpre no obi de ba anu a obi so de ebe ba ne obi de ba no pei obi so de ebe ba nyumri anu nti de me ka kire wo ne se kama kuma tu yem menim pempen so a wode ho ato loto game ne so ana edi wiambo menim pempen so a amafo adada wakodu na de ameka kire wo ne se anwumre wonti ana mebaye unu adofo wa woni da so asa wa wa ro ayro ho edwaro oketema wonti ana mebaye enti se mebaye a na de ameka kire wo ne se mebe ma wo ma miansa e ma miansa na wode asovu problem sans assembly ye ton ayento sika no bi ni ho obi a ho nya de enti wuntumi nkwagina obi nten enko bi sabosia enti de ameka kire ne se se wonni obi a wonde woni da so to ne so nko ade ene de fa woni to me so obi a ni ho a wode woni to ne so nko ade a me se fa woni ye de e to me so na frɛ me na wo ba frɛ me a wo ba frɛ me si 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482
1: 20 Ghana cedis sɛ wo sɛnde wo wankasa wo phone so a na wafrɛ me nkwadaa no ɛkuta phone no sisi a me ne wokasa yi wo frɛ a na wabɔ wo din a ɛwɔ wo momo line so sɛ wokɔ sɛnde wɔ merchant so a na wagye merchant name no ɛde aka ho ɛde ama akwadaa no na nkwadaa no ɛde nɔma no ama wo mɛma wo nɔma mmiɛnsa na teacher deɛ monim deɛ metumi yɛ ansa na mɛkɔ no na mede aba baako ayɛ dɛn ɛde ato dwa mede aba baako ɛde ato dwa Set last day I'm a baha member be no more kai say me banka me de two jano banka no boy life a boy life and winti and so sana made me yam inti benya debia me kase e di da da way di pleko obio de biani de ne se yamra ni yama fa banka ntuja na on fan fan no mes but to me kase teacher oh Oba na wudi tu jana e no kure me de fa me event bi enti minya kakra enti me de ma mensa ne kakra ma na foto nsuo obi fire de ko 1 to 90 sani pan me ni ne no ma na ma frɛ no enti e ba saa na e se wudi onua do na wo so frɛ wo nua na wo ka kire ne se teacher o ada no e no a wo ba ye no minya kakra ma ntumi am frɛ wo de but na me wo tu no mes bi Anam de wo de ne ka ho me trinomes. Ananam wo trinomes bi nam de wo de ne ka ho na ye fo. Enti me pem me no wo de ne boye. Anam so me de ba ko boye. Enti ma me sendik bi bi kakra fa ma e ye fe. O chena me nye bia, nye wo kra na wo be frɛ me. What ya say? But nipa bi bi ni de. Wo nya ne saa no, da bi. Sane wan send. Anu enti na bi no ba, o mo se da bi. On the send this can sound out the abana de or the ama abano crampo no who send this can we abano yam fa mao. Jesse Ono a tra bana mao. Only a mean tra banya de emma. And unti send you mli what a teacher and ka. Nase or how sika adjun you in that was so dear. The America chra will nese send the 20 Ghana cedis for my teacher. Na menfa aba me and sano any day emma. Uba free teacher, teacher no mano a 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 Edino Eye teacher Lydia Ejay Na wasende 20 Ghana cedis. Ubeche teacher 20 Ghana cedis pe na ye de norma na ye de edi amao. Na wakwa kucha na ye di ubin nimbe bia ye di ebe ebeba. ebia na wadwe ne se wotwen ada meba biem no because teacher me ne ukasa e me bae e ko 2 months me ma biem afena abano asete debia me kasa no teacher me force me ho ametra radio so because abano enye me na me sete abano abano enye me na me ma na asete enti dia wo wate me nka bia no bomodin sebusi akra pe na freme na bema wo so ayde wodi ye wote ase na bema wo so wenye bibi ade wani ayde ade ato entwen na nka se ah me hu yanka me teacher abane bi that time no na me kwode dededa ochina wo freme a ana adwada wo freme a eya aseda na me yede meje na ye maseda enya ba na me yede meje enu ndi me ba chiche biom enti no age se abana set biom abano eya tamen prime ene yede ye adwuma enti de bia me ka se onua dia wo ye bia no na wa ye ntem because ochina eni ho ma wa wo twen se me twen na ochina de se me ye na ma ye ochina eni ho ma enti dia wo ye bia no ye ntem dia wo ye bia no ye ntem na be ma wo so wa ye dey enua ma akoye de ama ano enti send 20 Ghana cedis na for a teacher na teacher anya dey emwa and the teacher number no eye 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482. Edino eye Lydia eje na wa send this kanon na wa fre teacher se ne ebe ya wo so ye die ebi baba wa bobo ano na dia wo pese wo this kan ye bia ano wo dia ye ama wo so wo ho ato onu ade e na we de eka e na da wo so ana se e de amane ebe e na ato aho kire ebe e na ato eka oko fan wo bi nioma e na aye wo ka ena utambli wuhu bebi ya wudi utibo wako je ubi nyoma nyoma na yeka edi ya mao eni niti uchwa wuhu bia enyeye unia winti na mebaye seme bada mababa buwao ana drive ni uka nenji ni na ede asai au pesika na wudi ya ede edi ya kwa yewo overhauli ena uinyebi uinyabosia wuhu bebi ya wuko eni ya bunsi ya nukula ne wuko jenu wanche ni ya mpimeni mwa yebe kansi ya ni mdi ama ono wanchwe ni ya wuntu mintia na adekwa adekwisi ya wano na unyankobla buwa yede akwafadia no diasha anemi anwinti ena mkacha ose chami 20 Ghana cedis first support radio hii na mifa matere no mesini nyade ama ono na chwa sani yebe ya wosu diya upese upesi kadia yebi ya ano ana aminu ewa wosu yejumewi upesi kakakra ade abobo container o sien jumewie o pesca de afao ne ma kakra ade egu kiosu se ne be ya wo so obetumi edwutwa wo ho abrabo no ene de wankasa wa ade wabo obi mmo ema obi enu nti entwen na nkase no me de mo fa wo ho ana me bla wo ho mba pawo ho dabi ese wo so sha sha ese wo be dey wo ye bi because pompomoe ente wo da ente no so wa wan ke kan ho na wa nye bi a enye ye ene ne abrabo no o ba mi nu anom mai wa no ene m de bi a ene mi suma o se ne se ne abrabo ne kodu no wo nyo ba bo afo a be makra ba o nje an osuru because onim se wo be ye o ye be di wa uye bediwa ene bema biya hapa obaa wede obono homo de okoba nono suwa hede akwa ba nomu ina hede hede hede siye ni enu inti nubo kwa ba ana ubenye sika hede ya kwa nso na unso kakran kakra bibia hako yede ya maudia na teacher ene betu miya hede abuwao sene ebe ya usu yedie no ebi baba wabubu wano enu inti se ebi baba wabubu wano saadia nende oba free teacher na wasendi 20 Ghana cedis ade ama teacher wabra over free teacher na over free teacher 0537 935 482 0537 4 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482. Na wasende 20 Ghana cedis e dey support teacher na teacher so dey abano ye dey e dey amount unia dey make no say assembly e bia na o temenka e wo ase first fm e bia na o temenka e wo fin so aboye o temenka e wo mampon nsuta aguna ajoso o temenka e wo jaso konongo agogo asante achem ene ne mpatem baby bia wo temenka bia no onia oba support me 20 Ghana cedis line ye ba kopɛ nti wo frɛ na se line ne jamia kɔso na frɛ na teacher e ba boa wo empa ba se teacher e ba iso bɛde oba boa wo wat ya se ɛno nti wo bɛ send 20 Ghana cedis na wa frɛ teacher na teacher de abana ye dɛ e de amao se ne bɛ ya wo so ye die no e bi bɛ ba wo aboboa no na wa ye dɛ wenye bi na so dia opesi ka dia ye no wo dia ye mekan ebi assembly e ya wo dan ka na aso na wo pesi ka na wo dia ye de e de etu ya na wo nya bi enu nti dia meka kire wa ne se e ye boko send 20 Ghana cedis na mo mu twa ba na e ye twa ne kese because e tre bi aye ya se wo dia baba ma wo nya na wo nya boko akwa twa ba no ababa bo no abeka kire se mi twa ba no 55 cedis mitu abani 22 cities unia uni mpasa abani uniska udibitua mfremi unia abana media abano anoshi inti uni msa abano efi tenga na series mani ya tre nomes unia tieni yeo media mekama semana makacha unia mama abani mobo na uvia akasena mantene sa mempesa uba fremi mwadiye bakwa ya na yeye anose abani bobo iwe na ose eme de ska na mewana mdipcha ino enye by force sike juma enye by force uni mse uni ska udibetcha abano efi 10 cities 20 cities 50 cities hende Ghana ekwa enfre because ufre mina kacham sabana ucha mfa 5 cities enyade ya minoba ya adwe inti uni mse abana mede mawono untu mincha more than 10 cities going ina amu amfre because kakre bia ebeje awombetumi twa ne kese no eye chance nipa bebere be fre na omukwa kwotwa aba no 2233 cedis da bi me ne wonya agenda ena aba no so no kan hu se aba no ye chemu miansa radio na wetena so enwumre me kasa aye tenten no enye wo 20 Ghana cedis nti na me bayo sani abane babo na wode maseda baye dey ebe brem dia wutwe bia na yeche mu miensa odia tintie ni ye dia wutwe bia na mesia abane yeche mu miensa intiska no mempese wu kwa bebe chetska nim na ona teacher bo dey say 1020 mempe 100 be ma dabi anya adoye na wode ye mi o wode abana ma no normal ska ni bini no ka cho say adoye nano me dia ba ma papa bi ma ba no ono we di 40 million onche mu mi ansan fa me dia ma ma ka chem se enya me na me hye no se onche mu mi ansan de ono pe no de ba ma me na se wo ku sha mlantie na mlantie no so je wo sika so no abetwa ba na ma no twa ba na ma first kana ma wa wo wi na ma betra na wo mo ba radio so mo nka no kre na mo nu se abro wo ye fa obi nche diamu ye no ene ma nipa binuma ye dey afa omo ho adwen sa ba no esete kora onya ba omfa ma ho age so twa ma ho na se meme kuma me wo send this kana meme twa ba ne ma wa ene sika na be di mo wa obetumi aka kirem se dia wo pe na wo de ba ma me o se wo mpa jai dia me and yesa wo mpa jai 1000 me ma 1000 sa wo mpa jai onya juma bi amla wo efia amla nim no safie no ahoto ni ho enti wuko bi adwuma bisa ne se mehyehye ben na wo ho because abano me se abana egba ye chemu miensa dia u benye bia unya 10,000 ye chemu miensa unya 50,000 ye 5,000 ye chemu miensa 40,000 ye chemu miensa 30,000 ye chemu miensa dia u benye bia chemu because me nim se abana babo enti na mebo ho ye no because eh ya se wo betra radio so akasa na wo de aban ba ma onua na aban bobo na afi de ne sika no nche mu nso no na no so adane kasa tenten se nipa tuntum ni anko aye ni ye sika ba chemu miansa famie nu na man ba ko wo se da bi ma mente wo de ne bi fanka me de mu esa nipa wo be de ne yakopon hira wo ade miansa chade mu miansa famie nu na man ba ko ono wa famie nu no se wo wo de no so ma menti bi nka me de ho na sa ni pa we sa ni pa sa ni ye sisifo onua etete abete no na ni di ano no anu nti sendi osika no na freme afi na wo de osika na to ha wo de wo radio no de ato ha ah sendi osika na me fa banka no entudwa emfa ma ho normally ye 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 we are now watch your banker no air 17 17 ha 17 na watro fefefe na eno na ochina e first banker e ye 17 enti me se frame na jimi eno aka no ye dey e ka ho ochina me se se first banker se abuba ba no na 17 mpr na loto owoi enka no kure enti na me ka cho se sendi 20 Ghana cedis na ye dey e frame na me fa ba ne ye de e ma onua me nim be bia nwumre wote menka sa wote menka e wa sha ma ka so a bodwe ase winiba sweduro sa mankase mankasim be bibia wote menka bia no de me ka cho se sendi 20 Ghana cedis na frame na me fa abano enye de e fa ma na abawe ɛho asɛm ɛyɛ bɔkɔɔ ɛho asɛm ɛyɛ bɔkɔɔ yɛni abrɛ ayɛpɛ sika yɛde akɔ sɔpɔto blaster nti yɛni abrɛ dedededede nti wo a wonyɛ ready sɛ wobɔkɔ bi no ɛnde ɛsɛ wo sɛ no ahiyaa na wobɛfrɛ teacher sɛne ɛbɛyɛ a wobɛnya sika wode agye wo DSTV na wo so wahwɛ maakye ne bi ɛno nti wobɛsɛnde 20 because aba no na makye wei no ɛyɛ anadwo anadwo nti wontumi kɔgyina obi mfikyire saa anadwo dumienu ne dɔnkoro ne adeɛ no ɛnkɔbɔ obi pɔ mu ɛnkɔhwɛ bɔ nti no sɛ wontɔ wo TV de a sɛnde 20 Ghana cedis na memfa aba ne ma wo sɛne ɛbɛyɛ a adwoada wobɛtumi akɔkɔtɔ wo TV na wo nso wahwɛ makye no bi ɛsiane sɛ makye wei deɛ workup wei ɛnyɛ agorɔ koraa enti obe sende 20 Ghana cedis na wa frame ya normal ye 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 na wa sende 20 Ghana cedis no na wa frame unia no fo me se banka no e ye 17 safenu wachinchimu kasa fidiye ni na babe toha wede banka bako edi atuja 17 na wasendi 20 Ghana cedis na wafreme ajimie nu haka no haede edi akahu sani ebe ya bibia ebe ya boko ebe ya nije ebe ya sedie edi amau unia minim dia ahmochire no edi wakudu wangu sesisi ahmochire nti ama nije kura nifi sanse ne dada no eja ko se atokosi papa kosi papa ne badia na se ho se sika ne bi nya de eni ho